se enne na wo dia ba enkum wo because obi adi kan famu a enkum no se enne na wo nemu a ense wo because obi adi kan famu a anse no ye wo nyame a ohunu ye mobo ye wo nyame a otumi ade nyina aye sa nyankopo ni ntie da ne ada onyame a wonyi sika mfiri obi a ho nanso oyɛ obi a bisade ma no sa nyame ni ntie ya na mane akunkun esanse ye onyame the enemy will love to deceive you into thinking

AI word mu ne wo no bibi ya possible we be come na AI ring AI ring se se AI no bone ya wuni ya kwa etim di AI edima ho ne atwa uti akosi so enso na wuni mo he Abusia akasema nan na ya the story ne bro ye wi a wo be frɛ no aba wai na de wasia frum bi aba na no ya che ansa na no ene ye adofo bi a wo da ye be wi show mu nyina happy birthday enche ba perfect man clothing say one say emre bi atwa mu na ye ni a tailor fo nya problem pa imagine say wo ba bi kona wato material e de akoma tailor say wo mpa ma de ma Na edani beduba kwa na tela se oh minya unu se date na bitime pa me pa cho e basa na wakoma na wo e ya na ase eti na obo ahu na ase wakoma na atwanso na abote se obi okɔ gym no utum se akoma na de mu no aye posi nanso otun se nye yi Eno ena perfect man clothing store asino si debi. Ye masa problem we ento aso. Tese se eno man kasandi omu sika koto material papa ba. Eno man pamun tadi eno all sizes. Eno mwa yeno different colors. With different designs. Eti oba obia benyane size. Ufana oshe ne ya odiepe nu utu ya kanako. Tinya fe na ni tailor ni kwa kungo material ho ena mat